0: Want we zijn het half van hem schal noemen.
1: Een truur aan Iran schip lichele?
0: Die Iran, maar we terug aan zo halen we zijn dat we maar kap zou je tegen. Zo naar komen noemen, succes en zoals moet.
1: En is kijk ik heb toen Londen, hees je wel ziek dat Spaans?
0: Want we is het hard om naar komen je dat gaan maar ja, nou bij je schil ook hebben de hier aan worden naar de kracht aan je. En met wat kleuren, kabels, gas, dus tunnels. Vi mestna tunnelska här. Vi känner inte tunnels när vi kan stäcka din airport till London. Här ska vi se saker och här ska vi om, ja.
1: Innes har man hatt humor om blint inte nu mer du tycker du är humor om?
0: Jag har hatt humor om att jag har mest kring kärlek och blina. Så han har kassat mig vänner.
1: Agus nu har hatt du och väl inte. Vill du att kan blina dag då har du tyst med
0: Ni samma sinnes att ta som går må här vi sett när rörs vi om det här må har sett blenes fanns ni efter sin tjän. Ja.
1: Är det när vi tar sig till det väl är kort så kan besmä sinne stod det dyker sig inte hamal.
0: Oh tjocka. Vi gick skon den här mot tjock vi sa kan tjock vi ser fanslin det måste jag stjärsa gör i.
1: Rätt ut när en i en land.
0: Vi är när jag med oss har för mig klart att ni är nog inte bor om jag.
1: Hur Thomas Tran Vachle, go London Freshen.
2: Vi kunde gå ner och gå sånt och sånt och vi var med på första gå sånt. Vi det går ju klon där inne gå sånt att det som var så att hela första vi ska nu spela och vara vi har den sen. Alltså med gå på den site on anymore this over on crew new machines have been Thomas Tran was at 19 and Lee Dick and the shock. Kolla hårt igen då. The pickhold, I guess, Rudy Marshall, I guess, it's hard cable, he's the chain she. My head in the body more, they're going to have near on your scene on Thompson. Come on, another such near Flemmy Duff from area, I guess, Berkeley, I guess, come to London, even find out the Highbury. What will Arsenal give me football for Arsenal support for Mission Miles? And I guess, we up with Anthro and Solomon, just now, for me, at the end of the week, we go up on your weights. For a couple of days, I guess, which has started colours to me, a hackney, like he fall them even electricals, I guess, plumbers, so they must, I guess, and should I make sure that which had been charged in a site name, I would say, maybe I don't need a number of hope. You meant, Don mentioned that piece more, I guess, I guess, I should not have to change him, or if I would not have been point board, you see, change his body, I guess, I should not have mentioned, I guess, I mean, you can tell, I mean, you can tell, I mean, you can tell, I mean, you can tell, I mean, a 10 construction, I guess, you know, the kind of, you would, Dina flatteny machas tisha mors, the immersion convertal. I guess you mean you're a shin piece of more, I guess in shin castle banners, Kilkenny, and was forced with your demos.
1: Is a Nijag Nichashe, a Honig Thomas Tran Vachle, Agus a Van Bridie at Ashka Gaile, Agus a Garunaga Inish, Tacha Wintre, Erinilan, a Yonasuas.
2: Well, look with Roof Noga, Agus Fonyogui.
1: Oh, well, I said Kenner Toygu Tachinagish, no Kehoi.
2: Oh, we should talk to them. Många år sedan, vi har en samma handvind till det håga sedan vi revision vi satt kone i tepp och kvittlat i vårt slad och att vi är skolan till i. Agus släte vi gona i er, ni har tid, ni kan till video över det här sedan single story vi har, och vi har släte, ni har samma. Jag har en håga, vi har samma, kanske att ni har gitt namn en eller år, särskilt att jag är dig och har bullet sad. Och så ska jag inte gå klocka lugga annan, utan man har aldrig klocka.
1: Kvar har du en särskilt gärna så sin isch?
2: Vi med kimlade från oss till länder blir någon och så där. Det är det klanet, ni måste se mig med klanet så att vi kan få henne. Så att vi har gatt en gillar det är det att man vill ena gillar stäck honom och så där. Och så ni med dem att skilja från och så snäffar bara dem kvickor där.
1: Mae'r sy'n leis y meid sy'n aibr i rynni tu y rydd y hiel ni. Fe un dyn el y tastal wech leis yn teachio yn y sŵs yma?
2: Wyn ni môr am dyn y fysas ar wyn tastal leitrig sol oed mor cahad y fe qualified mae dyr i candel le hi yn certificate sort. Wyn agos mollon hen ti'r tad cwno. Wyn gos ag am dyn el y cwno am sort na wytad snach i wyl fferi annos.
1: Yn aer un tu gwyl yn talaeth gros tu nis ar ilon Ha special til a Danish, ha difficult a Danish. Nachran tahi seal sin ik moran dine.
0: Well, it's an niche. Mo je moran oru ilin is niche. So vim sach happy anugas. Na je mo lindar was it? Yeah.
1: Agus mas tu ke da harlas gunil an the machinsha.
0: Well, it's an kela sin ke da harlas was in this. And thal vi anish se mach jarum tabir an the machinsha vi lai. When you thal a dinamslas anyways.

pen na maníon agus go leor rodí eile feigiúgur tuigidí dorn sanéir punk IE tuigid chailí tá margú intention ní atá céad fi euro agus tacaigí mar tá dulagad an dóid snag ceol agus ceol tradition agus ceol tíre mascaí a gcuideachta chéile Takagi a chairde la tre foiadín sid special de tre foiadín tan albumúr la foiil a nerge in sin Bandcamp. Comid gáil nis, rahamuid an seo. An rai, ní rai, jiglin gáil in seo. Rahamuid in seo. Seans gomai seo a diachar. Ie, tan córas a gachtil a wakar am in seo. Ja, som gud jag har den sen, jag gud tyr har den sen. Tal när det är sen. Jag gud sen, när det har den när det är sen. Bin plan B ju gud. Bin plan B ju gud. Jag gud som gud jag tar mig själv igen. Ta mig fan ju pelju är album bug jazz. Jag hann igad lom en sen magin en jen att han kåres en jäg. Ja, väl. Ta, han kåres en jäg kan jag väl hallo en sjå harum. And they're coming. Lishkal. Why is it me in Shinye Boloya cancer an album shot trio if it's a hollow a gatehouse? Jehinya shot hugging Darnoya. I guess the Oran Inta can the Erwin and Chigil cheer the nog. I guess Luema e Dirt Magagasin Dive in Chart and Shugan Ahasroda Nyahi Rodi Han Shopperly. Then we jabble the Borla Hordonish. Eshigila shot. Can Lua Homa cheer the nog. Ashin niggas naive.